0: Solo ku mlaku mbok sak tekane.
1: Lah sak niki golek kali sik bening ngendi? Ora Jakarta lan Jawa ya.
0: Nah, Jawa niku tasih kata Mas, terus anu umbul-umbul niku kados
1: ngene anu kadose ngoten lho, maune ombo kok saiki koyo ciut ngono.
0: Nek kucuk rugane tentune
1: bisa ngono.
0: Nah, ngene kula niku sing wonten niku tasih pengging, bul pengging kalih bul cakra Jatinom. Nah, ingkang tasih dipun agem hukum bulan suro niku menika.
1: Nggih.
0: Misalnya sepun kula mboten mangertos. Ingkang ngertos wae ngene pengging kalih cakra Tulung.
1: Nggih. Niku. Anu, nyuwun sewu. Mboten sampun mboten.
0: Menika wonten saking Mas Srianto Tanjung Duren. Assalamualaikum Sugeng Dalu Perempat RI Jakarta.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng badhe request nyuwun ladrang Cikarebobrok. Laras belok padha nem nggih. Mangkih dipun menangkani.
1: Nggih, golek
0: nggih. Nggih.
1: Nek ora pelok ketoke saenek malah slendro.
0: Nggih.
1: Mboten napa-napa. Nggih dipun aturaken.
0: Nggih, wonten malih mulu Pak Bambang Waloyo. Nggih. Pak Bambang Waloyo wonten niko Pak Bambang wong mboten anu mboten wujud anu panyuwunan niku wonten mleh Ibu Wulan di Bekasi ya nggih sembah nuwun Ibu Wulan terus wonten malih menika Pak Santoso nggih Pak Santoso wonten Kemayoran nggih sembah nuwun Pak Santoso. Wonten malih menika daerah Pamulang menika Ibu Suhat Bapak Suhatman nggih wonten Pamulang Mbah Nuwun Pak Pamulang. Wonten Depok Ibu Ani nggih Bu Ani wonten Surakarta Hadiningrat niku Ibu Hayati nggih Mbah Nuwun Ibu Hayati. Wonten malih saking tlatah Boyolali. Nah menika Boyolali Suruni Musuk Boyolali menika wonten Mahyahman Welut Mas Widotomo terus wonten malih menika Pak Weli Purwono wonten malih Ibu Sri Lestari dalah malih menika wonten Mas Sugeng Klawor nggih sembah nuwun Sugeng Medhangaken gending saking Perempat RI Jakarta nggih kalih Mas Yoso Gedek nggih Mas Yoso Gedek nggih sembah nuwun. Menika riyen Mas mangke wektalipun
1: mung sampun jam sanesipun mangke
0: gendingipun mboten
1: nggih pemirsa
0: nggih
1: saderengipun minangkan pambututipun Mas Rianto nggih
0: nggih
1: Cikar Bobrok mangke badhe katur rumiyin ungling titipati gending ketokal kerpingkas sekawan kalajengaken ladrang siem larasipun slendro padha nem sugeng midhantaken semangga.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Pemirsa, tasih wonten ing lumado sing gending-gending pangajar mana. Monggo, tasih dipun go. 08 setunggal kali. Setunggal kali sekawan, songo kali walu. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Wonten SMS dipun.
1: Menika wonten. Menika saking tlatah Rempuah Ciputat menika wonten Pak Sunar kali Buya, terus wonten malih menika Pak Budi Kopral. Lah menika Mas ya. Kula wingi di WA. Wah, aku ngrungokke ora di anu ya, ora dikirimi ya. Nah. Bose awake dhewe riyin. Pak Eko. Oh. Wah, lah kula kalau di WA kula di anu. Aku yang ngrungokke lho. Nah,
0: itu. Pak Eko.
1: Nggih, Pak Eko Wiranto.
0: Weh,
1: pripun to? Kula di WA. Ten ngene anu niku, ning Facebook niku kok di anu. Aku ngrungokke kok iki anu. Wah. Nggih, sami kok kula kintune Pak Eko. Nah, kan njenengan wis saniki dados penggemar. Lah niku to penggemar. Nggih. Dhe riyen dong, riyen menika ra nggih bos e kula lan jenengan to lah.
0: Suwera terbit.
1: Lah nggih, biasane judul mriki kok ampun anu. Wonten malih wonten saking Kemayoran menika Pak Mas Santoso nggih, Kemayoran sebab nuwun Mas Santoso. Terus wonten malih saking tlatah Lampung menika wonten Pak Sukiman kalih Ibu Tarsi nggih sembah nuwun. Pak Suhatman saking Pamulang nggih Pak Suhatman nggih. Wonten malih menika wonten tlatah saking Kalimantan menika wonten Pak Daliman nggih. Pak Daliman menika anu wonten mriku nggih dados pengkrawit.
0: Nggih,
1: status pengrawit gadah rombongan reyok.
0: Nah,
1: nggih, Jatilan.
0: Kalimantan pundi niki?
1: Kalimantan Tengah. Piyambakipun menika. Terus gadah campur sari.
0: Oh.
1: Niki kok wonten nggih. Daerah mriku nggih. Menawi tanggapan niku anu Mas, wayangane pelaku kleningan apa wayang niku? Melakukan itu anu pun setengah dino dewi ni, gitu.
0: Mboten maido.
1: Nanggi wilayah Ombo.
0: Nggih.
1: Pah podo yang Solo nih yang gitu.
0: Mangkat esok
1: tengah malam sore. Kadang anu Mas malah pemain tanggapan ni esok niku, niki wau pun mangkat. Mboten sembun nginep mboten apa nginan. Ceritane pun mboten anu Pak Daliman menika. Terus mboten malih menika. Saking Tangerang menika wonten Ibu Helmi nggih sembah nuwun Bu Helmi. Wonten malih Tangerang Pak Alfian nggih, Pak Alfian. Terus dap menika wonten Limo Dipok Ibu Tami nggih, Ibu mbah nuwun Ibu Tami. Wonten malih saking Karawang menika Pak Gilang. Wah nggih. Karawang niku biasanipun ra nggih gending-gending anu to Mas napa? Jawa Barat anu Mas nipun.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah wonten ingkang mlebet nika ugi remen kalian gegendingan Jawa. Mesinipun wonten anu aliranipun kalih anu keluarga Jawa to Mas mesinipun.
0: Ngoten
1: to. Nggih. Saking Bantul menika wonten Mas Giarto, nggih, sembah nuwun. Nah, menika Bu Wigati Wonosobo, nggih, sembah nuwun Bu Wigati. Nah, menika Bu Wigati menika anu Mas. Sampun sampun asring plebet, nggih. Wonten malih menika wonten saking Semarang menika Pak Mulyo Dianto. Oh, nggih, Pak Mulyo Dianto saking Semarang. Terus wonten malih Pak Mukimin saking Surakarta Hadiningrat nggih, sembah nuwun. Mas, wektalipun menika sampun mepet.
0: Oh nggih.
1: Sampun jam.
0: Nggih, nyuwun sewu kagem Mas Rianto nggih.
1: Nggih.
0: Cikar bobrok iki lagi nyelip.
1: Ah, benjang malam Jumat ingkang.
0: Nggih, Mas, nggih. Pagang badhe dugi. Nika kula gentos ladrang pangkur segor kidul. Pramiyarsa, monggo. Pangkur segor kidul. Sugeng midhataken.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. hanya di Pro 4 RRI.
3: Kasusro ing uswan poro

92,8 MM Suara Budaya Jakarta. Pemirsa, mboten kraos wekdal ing studio sampun sampun nedhaken jam 12 kirang seperempat nggih kirang kacau men kala 12 menit. Meh duka paripurna ing adicara gending limpang jamanah. Namung saderengipun imangke boten tasih wonten setunggal utawi kali lagu malih ing abadi katur. Sasuwi pun lagu mangke kula sakadang Seni Jawi RL Jakarta. Nyuwun lumengser pamit saking pamirsa panjenengan sedaya. Amba pilih wonten sisip sembiring atur ingkang kirang nuju brana. Kula sakadang nyuwun agunging pangsama. Ing pasana kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng aso ngantos pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun, nuwun.